بس شكل هيدفون يتلقى لي مش مخل ده هزمرتا زمارة والتر عزيز خرطها من برده هزمرتا بتاوي أمان شمشان اساس زال بطرس